0: っていうような慣れっていうか、法律的に。
1: 先輩。
2: Team 10 to ETA, please your answer.
3: Hi, what's up?
2: Call it.